Soro mie, soro, vorach mie, uvies nuosti ar prosti, uorusach, oriepier pito.